0: コネクション、コネクション、
1: コネクション、
2: コネクション、
3: コネクション、
4: コネクション、
5: コネクション、
6: コネクション、
7: コネクション、
8: コネクション、
9: コネクション、
10: コネクション、
11: コネクション、
12: コネクション、
13: コネクション、
14: コネクション、
15: コネクション、
16: コネクション、
17: コネクション、
18: コネクション、
19: コネクション、

0: が動かすナイフで前に
1: 怒り落とすのかい
0: 光を起こす深い波
1: シナリオを開く扉
0: 視界を満たした光
1: し
0: ぶきで洗顔海岸台風の目
1: 死ぬ気で研磨ライフはナイフ

擦りながら開けるカーテンの向こう側、街はいつも通り賑やか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は、昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み出すのさ。見えた聞こえたもの全てに感謝しながら、何かにとらわれっぱなしで迷い続けた長い時間。夜になれば自然と襲い来る孤独感、もうどんぐらい進んだのかもわからないが、あれからちょっとだけだけど強くなったのは確か。霞ゆく視界ももう気にしないでいけるさ。今まで気づかなかった闇の隙

0: の海岸光を起こす深い波、視野を開く扉、視界を満たした光、しぶきで洗顔、海岸台風の目、
1: 死ぬ気で研磨ライフはない風の目、
0: 耐え難い通路で
1: 耐え難い空
0: を闇からいずる個性、
1: ありがたい無数の音、体は正式を寝る原心を
0: ただ一